Sabrina je pela o fantih, kakopak, no naslednja pa bo čisto nasprotje, ker besedilo govori o svobodi, osvoboditvi uma in enakosti. Bob Marley prihaja svojo Redemption song.